0: Hold on, 103.3 FM, 5 BCM, the Hunton, Toromito, Benevision, Benevion, Midon Domi. Marion, they don't say for me the Romero hold it to two genemi, Namina Bairo. The Yeni Demi Daluji, Emi Lucosona, Mehomede, Nami GV, Dopona, John Georgia, Nami Osu, and Gwako to a flam, and Bemi Givina, John Georgia. Emi jivina John Georgia, nwe John Georgia, ye mi do jire na omba okwere mi no kpokpo ipoton. Edo, eyi kpata kpata, poto poto, poto do ya nemi. Emi adoromo, wakpo emi na so doromo emi na go je kpokpo sundekpo na do do. O wanyi si a jokpo sundekpo adavoni mekome. Emi kamo mekome lo, bo eyi medibo afo kwe kejine. Afo kwe kejine ganji bo emi ule kpo kpo mi do bla bo emi je kpo kpo kpo o kwe dagwe nino dudu we nunuwe o nwe naso afo le kpo mu bo na duwa cho le kpo mu bo udo na nyonton le ina do ke kwe kone le kpo mu ehe o ema den ete wa jodi emi wa moro moro o baba ehe meho mehe o kode tin to esi bo meremono bi okolo me eyin o nusedo ni sisedo lo pade na ewo o meremono bi okolo me e ma so yin mere boran je popo emi po to azandele tin wo eno kia duno je popo emi po bo eyin do mu e wa jo o ni o emi le do hodo eton pe wenwe eyan na wo u janwe e na si emi emi a to mi a ta ipo ipo bo a be awuture mi be toto do bo basi e ma pa toto o emi gon wezon de mi na hon bo kon isu meyin meji to emi ton le ba mi ton gbe pogbe ye mi ton ma gbe amo ba mi ton gbe pogbe ba mi ton ma kan di kedo fi ton le denu bo e mi se ko lo to alomena mi to ro ma do kore bo awuto lo fi awuto lo ton mere ma nyu e ba en do mo le ton e amo do mo lo ma me sunu e le ipo ipo to akojiye mo nko ton me o zon bo na izon gbon mi do me kan de to ali oji wa mo fide awuto lo to sin son ni e wo ni e do mo o kwe o je o gande e yi do to pepe kore mi u lo we emi na pon ya kavi o gbigbo emi ton u emi na okunrin do do emi demi do na emi toro mo lo no edin mi na na aguja jina do klan emi na kan ka do emi dego emi toro emi do mo o de emi ton o edo ti do na e wa to yin do mo lo ni mi tronfle o patapoto we na jopo mi ko to gbeza mi to me mi do ah mo nilo de teme die emi bioyi mo nilo de teme die emi bioyi mo wa tola di ro mlo ni na tin we na bayi bo ena do mo pongbo sigba we ko na bayi nlo edura yin mede wo na mo awogonu mo mesun loton we ko na do pe nlogo bona basi mesun re ma kan do popo emi po adavo ni ya bo e do juro emi ton to azande e so gan se po emi o je we enu wa bona wa wa nu e gbe ton o so ran le ko yi o kho e ton me nu e do emi tedi emi o to ku ero po da o se gbla ne mu le jeji gba yi to me esin a che pe pa glo na mi na bayi do o re so do ro mo lo yemi na gbe lo ewu de me lemi na gbe e wo de me do e o klo emi to we de nu boko nu ale de ale zero me ton de ko emi po to manyo me eji e ba de mi abero 01 21 31 45 32 01 21 31 45 32 01 21 31 45 32 pour 01 21 60 41 22.
1: Mi to re mi bolo, mi to re mi gani boi, mi to re mi bo, mi to re mi jingawe.
0: Kwa vome che to kanu.
2: Ase se a na de bikeza.
0: Ma me lo chen kosi amu.
2: Kwa vome che se a na de bikeza. A gozi me ote mewe.
0: Kwa vo.
2: Kwa vo.
0: Ndo kwe.
2: Kwa jo. Kwa vipa.
0: Ndo.
2: Kwa dede alo kwa le bi, o bilan kwa biya mwete.
0: Nche.
2: Oh, am holya ziwa. Tu ta bia kete me. Kete ma vie du ba ta ma, tu ma do ti ti bi. Oh, we do se bi ma yi sika. We do se lu, we na kete bi ti ma sika. We do jo pe di. Oh, egbe o, igbe o, won igbe da to gbe. Egbe o, igbe o, won igbe da to gbe. We na ba di. Tenade. Be da ida bo lu ko do, no a to di wa to. A don de de ko ri to gbo.
0: Mi ti koro poti mi ton mo mo ajina do klo
3: pata ko
0: si o
3: ndo gbe ra e
0: yi gbe
3: dere ya ko ta ko pata na kondo me ko ji na kondo bele to lo ni
0: mi
3: bara kondo ko ma da ba da ji ti lo o ko ya ti wa
0: iko mi ton ko fi mi ro mi son po iko mi ton ko fi mi ro mi son po iko mi ton ko fi mi ro mi son po
3: a moto cha ton sa me pod ha a ko ne e ma yo ko bo da une a mo anyo le vivi o matilo wo de le ko ko tra di fe mi te din e da mo je ke e da mo ne e ma mo sin lo sin awujo ne wa ye ma gamba yi je ti bodo je wa lo ti bodo to nde na ze bra bro bra do wa ne lo yawe go ya go ti so ni ze aye to e ko na mo te wa na ma zen to ni bo jere de me e ma be ze na mo so lo ti ne pe ko ti bo de me le de mi na zen ne na wa so ye o yawe ti jo ko yi ma yo fe jo to ma fe je fi de mi te jo wa to yi de mi o mi to yi bo ko donc de ye mbi o to lo wa yi te ni ma do je ke mi je ti le pe lo so lo ti ne ko ta ko parce que e da je ko on dit do bezem to do jeno wa ni le so lo ba do to fire ba lo te mi nda mo ke nu ko si nu e ba yi ke we di lo ti podo po e da le yen gbagba gbo po ko de me mo bi oro je na ho ro nu gbo po
0: eyo ni ba yi
3: mo to nu gbo po do mi nyo tu o me gbere me gbe pa wa ta ba me ba yi fo a ja na me apre tu mi nyo de e wa indo mi
0: eyo
3: me le to me do jo gba ta do ko me bo ye sente no yi bo le ko niñe to na to apra to fide ko ko ye donc ne ko ma na fuli ne na ko ne ga so ne ne me vi de jiro je na se vedo ga
0: ni bai kwa bo me che to kan kwa bo me che to kan
4: allo sara bo
0: nsio
4: ami pelo
0: do kwa na jiwe o
4: me ku do de
0: yan dego
4: me ku yode
0: mi na dego
4: ah ye yami lo omenu emmanuel bondo popo se ba se ba se fin apati
0: mhm na mi dego ro to don
4: ah mi do ma o ze bro pe dero ma o fi
0: mhm menemo ba joro mi egbe
4: ye wa yu bra si se de apato fi
0: eh ah je no je no mo jono le no wa do poropo ma
4: e o le so po jono le yi ha
0: ha o jodo
4: e I don't know.
0: Dora, we.